Hezita Radio e un șochi, găsim aici la Ghearmed, Lady Gaga, The Dance, oh yes! Hey, tiză e ora multă, negi venuci pe țelă, meg e ora tiză ne piesă în care sunt mixele, ne te găsi, găsim aici la Ghearmed, chet ne atigen, haha, e găsă în tiză închine în sora X, am eu edition, before party show, te armeze te șen, ești tiză închine în sora X, sora căzut, e ora și lui Kiva Shang Mishu, de moșiar că zic, e de World is Man DJ, Yamina, ești tova la nivel egută să-mi ține Field of Fire, în adiărâm, te-ai un sexy shake. Nu, fără videoclip.